Sabine, am Chair mit dem paar Ura 26 Minuten. Dann ist im Mama 9. Oktober. Ja, in Leta 17.7. die Pater Francisco Balluna der Naschnidan aus der Novio Mission Svetega Franciska Siskega. Is misjona je zraslo mesto, ki ga danes poznamo kot kalifornijsko mesto San Francisco. Leta 1859 se na današnji dan rodil francoski častnik judovskega rodu Alfred Dreyfus. Zaradi domnevne izdaje vojaških skrivnosti Nemcem je bil obsojen na dosmrtno izgnanstvo. Dejanskega krivca majorja Mario Halesa Esterházyja pa so izsledili leta 1896. Poglejmo leto 1934, ko je bil na današnji dan v atentatu, ki so ga ob podpori italijanskih fašistov pripravili hrvaški ustaši, ubit jugoslovanski kralj Aleksander I. In na današnji dan leta 1940 se je v Liverpoolu rodil britanski pevec, kitarist in skladatelj John Lennon. Bil je eden izmed ustanoviteljev legendarne skupine The Beatles, pozneje pa se je podal samostojno glasbeno kariero, deloma skupaj z Yoko Ono. Poskušal se je tudi kot pisatelj, režiser in založnik 8. decembra 1980, pa so ga v New Yorku ustrelili. Znane so njegove skladbe Imagine, Mother, Stand By Me in Woman. Leta 1942 je Avstralija po podpisu statuta Westminsterske osvojitvene listine na današnji dan pridobila avtonomijo. Leta 1958 je na današnji dan umrl papež Pi VII, leta 1963 pa je Uganda postala republika. Leta 1974 je na današnji dan umrl nemški podjetnik Oskar Schindler, ki je rešil več sto judov iz taborišča. Ja, in med tem nam kaže ura 6:23 minut. Špela Marolt ima za nas naslednjo pesem Vsak nov dan.

0: Ura nam kaže, bolj da ved, še enkrat imamo to jutro za vas aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Na prihajajočih lokalnih volitvah v Sloveniji, ki bodo potekale 15. novembra, bodo pripadniki italijanske in mađarske narodne skupnosti izbirali svoje predstavnike v občinske svete. Italijanska skupnost ima v štirih obalnih občinah zagotovljenih 9 svetniških mest. Mađarska narodna skupnost pa voli svoje predstavnike v 5 občinah na vzhodu države. Posebne pravice obeh skupnosti zagotavlja slovenska ustava, ki jim omogoča neposredno politično zastopanost na narodnostno mešanih območjih. Danes se zaključuje teden zaščitnega gozda. Na Koroškem so zaščitni gozdovi vse bolj ogroženi. Suša, neurja in lubadarji ogrožajo njihovo varovalno funkcijo. Škoda je še posebej velika na zgornjem Koroškem, kjer je prizadetih okoli 6000 hektarjev gozda. Pomoč zagotavljajo dežela, Zvezna država in Evropska unija, in sicer svetovanjem, semeni ter finančno podporo. Za prihodnost na Koroškem preizkušajo 26 drevesnih vrst, da bi ugotovili, katere so najbolj odporne proti podnebnim spremembam. To je pomembno, saj lahko traja tudi 100 let, preden je drevo primerno za posek. In italijanski poslanski dom je dokončno sprejel novi volilni zakon, ki uvaja spremembe volilnega sistema. Zakon, ki ga je predlagala vlada premierke Giorgia Meloni, zagotavlja parlamentarno večino zavezništvu, ki prejme več kot 42% glasov. Za zakon je glasovalo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti. S tem bodo stranke spodbujene k oblikovanju zavezništev že pred volitvami. Kritiki pa menijo, da želi Meloni spremembo volilnega sistema utrditi položaj svoje desne koalicije. Novi zakon pa ne predvideva posebnega določila za zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu.
0: Hvala lepa, Marjan. Sledi še pogled na ceste in ob 8:32 minut. Ja, na cestah ne boste imeli težav, se pravi, promet poteka tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, tekoče in mirno še naprej. Vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 8:40 minut, ja in danes ob 13:30 nas čaka už Mihelo. Pripliva ko zanimiva prijeditev, sodobna kolesarska pot, ni več le asfalt je točka, kjer se kolesa ustavi, napolni baterije in popravi manjše okvare. Tako servisno in bonilno postajo imajo sedaj tudi v Šmihelu pri Plibeku pred trgovino in kavano kšeft in danes pa vabijo na odprtje te postaje za kolesa s posebnim programom, nam ve povedati Štefan Merkač.
1: Smo si pač mislili, taka otvoritev je lahko zelo suhoparna, lahko jo pa napolnimo, da bo pač živ žal, da bojo ljudje z veseljem prišli. Zato smo se namislili tudi nekaj posebnih točk in tudi tako poimenovali potem ta ples koles, ker ne bi bilo to predvsem tudi za otroke. Ljudska šola pa vrtec, ki so rekli, da bodo prišli in bojo tam poskušali po takozvanem kolesarskem parkurju, kako spretni so na kolesih. To je taka osrednja točka, katero smo pripravili skupno z Radlobi. To je Daniel Utej in bo prišel svojo ekipo in bo postavil tale parkur. Imamo pa še dodatno, prav Slovenije smo povabili parček, ki bo nam tam postavil družinsko točko, to je pa, tam bojo pa različna igrala na razpolago iz neuporečnih materialov, se pravi ne iz plastike, temveč z papirja, z kartona in drugih materialov, ki so okolju prijazni. Razno razna igrala, ki jih lahko poskusijo ne samo otroci, temveč tudi ati ali pa mama ali pa teta ali pa stric, se pravi za celo družino, za vsakogar nekaj zraven. Imamo pa še tudi na programu, da bomo obiskali s kolesi seveda naše dobavitelje, dobavitelje kšefta, se pravi ekokmetije v bližnji okolici. Tudi ta tura bo morda po takih poteh, ki jih ne pozna vsak, ker bomo tudi poljske poti, romantične poti od kmetije do kmetije prevozili in bomo bolj pač pogledali, kje pridelujejo ekološka živila, bodi si od medu do žit, od piščancev pa tja do gob. Tura je približno 20 km dolga in tako, da bomo v uri pa pol, dveh urah lepo v miru preko lesareli. In kar še nisem povedal kulturno, imamo pa jazz duo, se pravi, imenuje ta se Brava and Brava, to sta Bauti Mihael in Niko Bauti, da bosta igrala saksofon in e-piano in bosta nam po tole olepšala ta popoldan. Seveda pa, kot sem že omenil, slavnostno otvoritev, župan je rekel, da bo prišel, da bo prisoten in da bomo tudi zastopniki Geoparka Karavanke, ki so preko projekta, Interreg projekta, to omogočili, se pravi to polnilnico in to servisno postajo za kolesa, ki je neposredno pred kšeftom, da bomo tudi to tako predali v bistvu za uporabo, za vsakogar. Štartamo s prvo točko ob 13:30 uri, se pravi, tam je zbirališče za vse kolesarke, kolesare, ki jih zanima ta tura po ekokmetijah. Ob 14:30 bo ta kolesarski parkur in pa igrala na razpolago. Glasba se pa prične ob 17. uri in slavnostno otvoritev bo pa ob 17:30.
0: Tako torej Štefan Merkač, ki vabi na ples kolese, na Radlfest, kolesarski izlet k ekološkim kmetijam v bližini, k šefta. Celotna zadeva se bo začela danes ob 13:30 pri Šmihelu pri Plibaku, tako bo prav, in sicer je zbirališče pri kšeftu, torej tisti trgovini, ki je tako priljubljena v Šmihelu.

0: glasbenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva OF v Gracu Simon Ošlja Gerasima informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in preditve vas v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: Danes večer v Gornji Radgoni pri Stari Carinarnici in v parku Lackova vabijo na odprtje večdejne likovne razstave slovenskih in avstrijskih umetnikov. V parku Lackova se bosta svojimi deli predstavila Vanja Bučan in Nick Erik Neubauer. V Stari Carinarnici pa bodo na ogled dela Izrezi iz hrupa, Petje kolenka in Skrite želje Magdalene Pfeiffer. Odprtje skupinske razstave bo danes ob 18. uri. V četrtek 15. oktobra bodo v avstrijski Radgoni in slovenski Gornji Radgoni odprli čezmejni festival Water and Light, ki bo preko svetlobne umetnosti povezal sosednji mesti ob Muri. Na ogled bo 12 svetlobnih inštalacij na obeh bregovih Mure. Festival pa organizirajo v sklopu evropskega projekta De Profundis iz globin. Županja Gornje Radgone Urška Malko Tuš o projektu sklada Interreg.
2: Festival Svetloba in voda, to je projektni partner avstrijska občina. Tukaj so oni tisti vodilni, seveda tudi na slovenski strani bodo tri lokacije, kjer bomo preko posebnih umetniških inštalacij poudarjali pomen vode kot seveda zelo pomembne dobrine in pa te naravne dediščine, katero je potrebno ohranjati.
1: Festival Water and Light bo trajal do 25. oktobra, svetlobna umetnost pa bo brezplačno na ogled vsak dan od 18. ure do 22. ure. Klub slovenskih študentk in študentov v Gracu v četrtek 15. oktobra v sveže prenovljenih klubskih prostorih v ulici Monča in Gase 9 vabi na tradicionalno brucovanje, pri katerem se klubskemu življenju lahko pridružijo novi študenti prvega semestra.

0: Nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti narobe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
4: In že smo v drugi polovici današnje jutranje glasbene urice. Na vse do desetih bodo z nami še Tercet Lepena, moški pevski zbor Bilka, mešani pevski zbor Sele, skupina Tamika, moški pevski zbor Trta, obirski ženski oktet, kvintet Vratov Smrtnik, mešani pevski zbor Zvezne in Zvezne realne gimnazije za Slovence, skupina Ad Fonica, in na koncu nam bodo zaigrali še mladi Dolenci, što je še naprej prijetno poslušanje.

Agora, obzorja. Lep petkov pozdrav vsem, ki ste z nami na frekvencah Radia Agora. Petek je tu, z njim tudi naš dnevni program, v katerem bomo pogledali, kaj se dogaja okoli nas, prisluhnili zanimivim zgodbam, ljudem, temam, ki zaznamujejo naš vsakdan. Z vami sem danes Bojana Šrajnar-Hržanjak in tudi danes bomo skupaj odpirali vprašanja, iskali odgovore in se ustavili ob dogodkih, ki si zaslužijo našo pozornost. Pred nami je petkovo radijsko druženje na Radiu Agora.

Muzika za uvod v sproščeno petkovo dopoldne v naši družbi. Ali lahko poezija zdravi rane, ki jih nismo dobili sami, temveč smo jih podedovali? Pesnica Mirjam Drev v nagrajeni zbirki Zdravljenje prednikov sledi družinskemu spominu, izgubam in vojnim travmam, ki segajo iz preteklosti v sedanjost. Zdaj je zbirka v prevodu Ivane Kampuš izšla tudi v nemščini. Več o celovški predstavitvi na festivalu Buh Neunzig Zwanzig v našem prispevku, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. V nadaljevanju se bomo posvetili poeziji in vprašanju, kaj od življenj svojih prednikov nosimo v sebi. Slovenska pesnica, pisateljica in prevajalka Mirjam Drev je za zbirko Zdravljenje prednikov leta 2023 prejela Veronikino nagrado. Pesniška zbirka je zdaj šla tudi v nemškem prevodu koroške Slovenke Ivane Kampuš. Na festivalu Buh, Nojncih, Cvancih v Celovcu so pesmi zazvenele v obeh jezikih. Kako se osebni spomin prepleta z zgodovino ter ali lahko literatura pomaga prepoznati in zdraviti medgeneracijske rane, v prispevku s predstavitve knjige, ki ga je za nas pripravila Asja Boja.
1: What every author wants actually is that his books are read. Once Margaret Atwood, also a very well-known author, she said and she wrote, it doesn't matter how many people are touched by your literature or poems, because she's a poet too, not just a prose writer. The important thing is that it touches at least one person. Still, I think it's very nice if it's more, because yeah. I think poetry really connects us all.
2: Der Rückentext stammt von Svetka Pejot vom Radio Slovenia und sie schreibt zu dem Buch: Kann Poesie Heilung bewirken? Ist Krankheit eigentlich unser Schmerz, der immer wieder aufflammt und unsichtbar auf neuralgische Punkte drückt? Sollten wir uns überhaupt von allen Erinnerungen befreien? Oder geht es vielleicht darum, dass wir mit der Heilung unserer Vorfahren uns selbst heilen? Eine Reihe solcher und ähnlicher Fragen flackert auf, wenn man Gedichte von Mirjam Drew liest. Eigentlich sind es feine Geschichten. Einerseits poetische und dann wieder brutal ehrliche. Schlussendlich erzählen sie auch von der Zeit des Krieges, den Erschlagenen, den Gefallenen, von jenen Wunden, die immer von einer Generation auf die nächste übertragen werden.
3: Kaj od svojih prednikov nosimo s seboj, tudi kadar njihove zgodbe ne poznamo v celoti? Kako dolgo v družinah ostajajo vojne, izgube, zamolčane bolečine in strahovi? In ali lahko poezija tisto, kar se je iz roda v rod prenašalo v tišini, pripelje na plano? Ta vprašanja odpira pesniška zbirka Zdravljenje prednikov, pesnice, pisateljice in prevajalke Mirjam Drev. Leta 2022 je izšla pri književnem društvu Hiša poezije. Leto pozneje pa je avtorica zanjo prejela Veronikino nagrado. Zbirka je zdaj dobila tudi nemški glas. Pod naslovom Annenheilung je v prevodu Ivane Kampuš izšla pri dunajski založbi Verlagshaus Hernals. Na literarnem festivalu Buh, Nojncih, Cvancih v Celovcu pa so jo predstavili avtorica Mirjam Drev, igralka Marlen Krapfel in izdajatelj, lektor, pisatelj Alfred Vošic. Festivalski program nemško izdajo opisuje kot poezijo, ki sledi sledem prednikov ter osebni spomin povezuje skupno zgodovino. Najprej pa prisluhnimo Alfredu Vošicu.
2: Mirjam Drev ist Dichterin, Schriftstellerin, Literaturübersetzerin und Autorin zahlreicher Literaturkritiken. Sie macht Radiosendungen und Begleittexte. Schreibt Bücher. Sie hat einen Abschluss in vergleichende Literatur, Wissenschaft und Englisch an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana gemacht. Dort verfasste sie 4 Novellen und 6 Gedichtbände. Und 2 der Novellen waren in Slowenien für den Kresnik-Preis 2023 nominiert. Ahnenheilung, das Buch, das wir heute vorstellen, wurde mit dem Veronika-Preis für den besten Gedichtband des Jahres 2022 ausgezeichnet. In den Jahren 2014 und 2016 war sie unter den Nominierten für den PEN-Preis, Mira, Sie lebt als Autorin und Übersetzerin in Ljubljana. Es gibt im Buch natürlich, liebe Miriam Dreff, eine sehr, sehr lange Biografie, die ich heute hier nicht natürlich in der ganzen Länge vorstellen kann. Was mich sehr freut oder auch ein bisschen traurig macht, ist, dass die Übersetzerin und Mitglied bei uns im Kärntner Schriftstellerverband, die Ivana Kampusch, nicht hier sein kann. Ivana Kampusch hat unzählige Bücher für den Kärntner Schriftstellerinnenverband übersetzt, schreibt auch immer wieder im Rosenthaler Dialekt, übersetzt Dialektgedichte und kann heute nicht kommen. Ivana Kampusch, sie lebt in St. Jakob im Rosenthal, ist pensionierte AHS-Lehrerin für Slowenisch und Englisch. Sie ist Autorin von Kinderliteratur, Lyrik und Prosa sowie Übersetzerin slowenischer und deutschsprachiger Literatur. Kampusch prägt seit Jahrzehnten die Literaturlandschaft Kärntens und trägt zum Erhalt der slowenischen Sprache bei. 2026 wurde die Brückenbauerin und Vermittlerin von Sprache und Kultur das Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen.
3: Miriam Drev je na začetku predstavitve dejala, da jo veseli, da je knjiga dobila nemški prevod in pohvalila delo prevajalke Ivane Kampuš. Pesmi po njenih besedah nosijo sporočila, nekatera očitna, druga skrita. Zdravljenje prednikov Anen Heilung govori o naših predhodnikih, ki jih ne moremo zares poznati v celoti, a vendar živijo v nas in v teh pesmih. Zbirka je razdeljena na 4 dele. Prvi sega predvsem v svet prednikov in več generacij nazaj, v drugem pa se izraziteje pojavi vojna travma evropskega prostora. In prav ta se izkaže za boleče aktualno. Zgodovina se ponavlja, trpljenje pa ni samo stvar preteklosti. Poezija lahko po avtoričinem prepričanju ponudi drugačen pogled, takšnega, ki človeka približa bolečini drugega.
1: Ich werde leider in Englisch sprechen, weil mein Deutsch nicht mehr so flüssig ist. So I'm happy that I'm here and very happy that I had such a good translator, Ivana Kampusch, so that now I have this book in German and hopefully it will come to the readers and the messages, so to speak, there are messages in poems. Maybe hidden, maybe open. So I hope they will come and they will somehow address people. Ahnenheilung, it is actually about, let's say, healing of our predecessors. We can't really heal our predecessors, but they live in us. And these poems, a lot of them, there are 4 sections in the book, and the first one, which is the biggest, it is about the predecessors who maybe even 2-3 generations back, and some of those died in the Second World War, which is still a trauma in the European region. But I think actually that these themes are very actual still, because history tends to repeat, and it is very much now, as we live in our present time, the suffering is very much here. So I think poetry can bring a point of view which is a bit different, but it can also be very deep, and it can touch, hopefully, people's hearts instead of the ratio, because the ratio always has these arguments for war, whereas people actually, when they listen to their hearts, they wouldn't have war, they would not want to lose their people. They would be against pain and suffering. So, let's start with the book, I think. Thank you.
3: V središču pesniške zbirke Zdravljenje prednikov Ahnenheilung je družina, vendar ne kot urejen rodovnik imen in letnic. Drevova jo razpira skozi drobce, telesne spomine, fotografije in prizore, ki so ostali za ljudmi. V enem od odlomkov se lirski glas vzpenja z želodom v roki. Ob njem se prepletejo otrok, mati, srce in strah. Srce postane skoraj prostor družinskega spomina, vanj so urezane stare bolečine in odmevi preteklih udarcev. Na koncu ostane preprosto dejanje, želod je treba zakopati v zemljo. Ne kot spomenik smrti, ampak kot nekaj, iz česar lahko ponovno zraste življenje. Tudi utemeljitev Veronikine nagrade posebej izpostavlja prav to podobo. Iskanje kraja, kamor bi bilo mogoče zariti želo do prst in njegovo zakopavanje v imenu trdovratnosti življenja in rasti.
4: Ich hebe eine Eichel auf, gehe bergauf und hüte die Gesamtheit des Kindes. Mit jedem Atemzug lockert sich die Angst, die mir den Hals schnürt. Über den Hügel sprudeln die Quellen. Hoch oben schmilzt der Schnee. Ich suche nach einem Ort, wo ich die Eichel eingraben kann. Ihre Zweigeteiltheit ähnelt den Herzkammern. Zwei Ströme fließen wie eine unendliche Schleife. Das Herz beim Embryo entwickelt sich aus kiemenartigen Spalten an beiden Seiten des Halses. Von dort lässt es sich später an dem vorgesehenen Ort nieder. Auf ihrem Hochzeitsfoto verstecke ich mich unter der ausgeweiteten Teile des Kleides. Über mir in der Dunkelheit ihr rhythmischer Herzschlag. Alles noch Zweisamkeit, geschützt. Es ist nichts Besonderes, wenn Familien die Irrwege ihrer Vorfahren erneut beschreiten, als ob sie vergessen hätten, durch das Herz zu atmen. In die Herzhöhlen ist die Dynamik der früheren Schmerzen eingraviert. Nicht gehört zu werden, ist ein Schlag. Die Schläge sind der Widerhall zerbrochener Winter. Ob ein Fluss sie mitnehmen kann? Ich grabe die Eichel tief in die Erde ein, im Namen der Beharrlichkeit des Lebens, des Wachstums.
1: Poberem želod. Po hribu na okrebr varujem celost otroka. Z vdihi razklepa strah, ki si je ga ogrlo. Po strmini, ki pijo studenci, na višinah se taja sneg. Iščem kraj, kjer bom zarila želod v prst, njegova dvodelnost, kakor dvoje srčnih prekatov. Dva tokova se pretakata v liku neskončne osmice. Pri zarodku se srce razvije iz škrgastih režic na obeh straneh vratu. Od tam se pozneje spusti v svoj stalni prostor. Na njuni poročni sliki sem skrita pod razširjenim pasom obleke, nad mano v temi njen ritmični utrip. Vse je še dvojna v zavarovanem stanju. Nič posebnega ni, da družine ponavljajo zablode svojih prednikov, kot bi pozabile dih skozi srce. V srčnih votlinah odtisnjena dinamika nekdanjih bolečin. Neslišanost je udarec. Udarci so odmev razbitih zim. Jih lahko odnese reka? Želod, zakopljen globoko v tla, v imenu trdovratnosti življenja, rasti.
3: Toda rast ne izbriše tega, kar se je zgodilo. V naslednji pesmi smo v času po katastrofi, post festum, ko je življenje že razbito in je treba iz njegovih ostankov ponovno sestaviti vsak dan. Družina se zvečer zbira ob ognjišču, ženske za mizo, luščijo fižol. Na prvi pogled skoraj idiličen prizor. Toda pri mizi nekateri manjkajo. Drevova odsotnost opiše z izrazito telesno podobo. Manjkajoči družinski člani so kakor vrzeli v zobovju, kjer so bili zobje izbiti. Življenje gre naprej, praznina pa ostaja. Prav tu postane osebna družinska zgodovina tudi kolektivna. Za vojnami namreč ne ostajajo samo datumi in zgodovinska dejstva. Ostajajo ljudje, ki se morajo naučiti živeti po izgubi, in otroci, ki pridejo na svet pozneje, ter pogosto niti ne vedo, kakšno breme je bilo naloženo družini.

0: Wüste, die wollen es einfach wissen. Und die gehen und gehen und gehen und es werden immer mehr, bedrohlich irgendwie, unaufhaltsam scheinbar. Die gehen und gehen und gehen, aber dann, Gott sei Dank, das Mittelmeer. Jetzt ist vorbei, könnte man glauben, wir sind gerettet, aber nein. Immer mehr drängen von hinten nach Gerulanten, einfach die wissen wollen, wo einer Zeigblim ist. Und so, gezwungenermaßen auf einen Ort, springen die Vordersten in Boote, in größere oder in kleinere. Und wenn es keinen mehr gibt, springen sie einfach ins Meer und schwimmen. Und alle in unsere Richtung, unaufhaltsam, getrieben, genau, weil sie wissen wollen, wo einer Zeigblim ist. Mittlerweile werden ja viele von europäischen Kommandos aufgegriffen und gelagert. Genau, es gibt jetzt in Europa wieder Menschenlager. Viele ertrinken ja mal ganz einfach bloß, weil sie wissen wollen, wo einer Zeigblim ist. Wie geht der Menschheit? Haben wir gelernt in der Schule. So gesehen sind wir eigentlich alle Afrikaner. So gesehen ist eigentlich jeder von denen, der da gelagert wird oder jämmerlich da sauft, einer von uns.
1: Agora, obzorja. Za dobro besedilo ni dovolj navdih. Potrebni so tudi spodbuda, priložnost in nekdo, ki besedilo pozorno prebere. Prav to mladim, ki pišejo v slovenščini, že vrsto let ponuja na tečaj Pisana promlad. Slovenščina se pri tem pokaže v vsej svoji širini, od literarnega ustvarjanja do stvarnih besedil. Kako se je natečaj razvil v 17 letih, po čem žirija izbira najboljša dela in kaj, ko pri pisanju vse pogosteje pomaga umetna inteligenca. Prispevek je pripravil Jaka Novak.
2: Pisateljsko srečanje na Obirskem se je 3. oktobra odvilo pod naslovom Besede na poti – od ideje do objave. Slovenistka in vodja projekta Pisana promlad Jasna Černjak je v imenu Volbankove ustanove predstavila, kako nastane literarni natečaj in kaj se dogaja v zakulisju. Tokrat bo potekal že 17. leto. Najprej pa nekaj besed o Volbankovi ustanovi, ki jo je leta 2008 ustanovilo Združenje staršev na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Imenodajalec, dr. Jože Volbank, je precejšen del svojega premoženja namenil slovenski študirajoči mladini na Koroškem in to dediščino upravlja Volbankova ustanova. Tako Jasna Černjak.
3: Ustanova želi krepiti slovensko besedo na Koroškem in s tem tudi izpolniti zadnjo željo velikega ljubitelja slovenskega naroda na Koroškem. Tako je na pobudo Volbankove ustanove nastal projekt Pisana promlad, ki ga je potem sopriditelji z Združenjem staršev Slovenske gimnazije v Celovcu, potem Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo v šolskem letu 2010-11 ustanovila in razpisala prvi natečaj pisanja v slovenskem jeziku z željo, da podpre otroke in mladino, ki govorijo in se učijo slovenščine. Volbankova ustanova želi z natečajem Pisana promlad zbuditi radovednost otrok in mladine, spodbujati jih hočemo, da začnejo ustvarjati svoja besedila in najbolj uspešne seveda potem tudi nagraditi z današnjim časom primernimi darili. Pobuda je pa namenjena tudi vsem tistim, ki na šolah ne obiskujejo pouka slovenskega jezika, pa slovenščino sicer aktivno uporabljajo.
2: Gre torej za obliko podpiranja učenja slovenščine, ki omogoča mladim talentom, da se pokažejo in nastopijo v javnosti. Slovenščina se ob tem prikaže v vsej svoji širini, od literarnega jezika in knjižnega ustvarjanja do praktično sporazumevalnega jezika in pisanja stvarnih besedil. Kakšni so cilji natečaja Pisana promlad?
3: Pospeševanje slovenskega jezika, pisanja in literature, potem dolgoročno razvijanje kompetence pisanja in pospeševanje nadarjenih otrok in mladine in pa tudi vzpostavitev mreže učiteljic in učiteljev, ki so v posebni meri zauzemajo za izboljšanje jezikovne in pisne kompetence slovensko govoriče mladine na Koroškem.
2: Natečaj pisanja je razpisan tako, da so učenci oziroma učenke, dijaki in dijakinje, pa tudi študenti, študentke, razdeljeni v 4 starostne skupine. Te starostne skupine z leti prilagajajo in se poskušajo prilagoditi šolskemu sistemu. Tako Jasna Černjak.
3: Tako da po novem je najnižja starostna skupina od 2. do 4. šolske stopnje, srednja starostna skupina od 5. do 8. šolske stopnje in višja starostna skupina od 9. do 13. šolske stopnje. Potem imamo pa še zadnjo 4. od najvišje oziroma najvišjo starostno skupino do 25 let, torej da so vključeni tudi študenti. In če se malo ozremo v zgodovino, pri prvih 3 natečajih so bile razpisane za vsako starostno skupino različne besedilne vrste, sodelujoči pa so lahko pisali besedila na poljubno temo, torej dano so imeli besedilno vrsto, temo pa so se izbrali sami. Od 4. natečaja dalje pa je v vsaki starostni skupini določena široka tema, ki nudi veliko možnosti kreativnega pisanja.
2: To je bilo nekaj tem v zadnjih letih.
3: Recimo za najmlajše oziroma za najnižjo starostno stopnjo, naprimer letni časi, potem lahko noč, ena šolska, za rojstni dan, moj junak, moja junakinja, ena športna. Torej res teme so tako široke, da dejansko se lahko otroci čisto sami nekako kreativno ukvarjajo z jezikom in se odločijo, v katero smer bodo pisali. Potem za srednjo starostno skupino smo recimo imeli teme okoli nas, prijateljstvo, sanje, sreča, narobe šola in lansko leto brez hendija oziroma brez mobitela. V višji starostni skupini so bile teme na pomoč, vesolje, me briga, čez most, včasih se je treba odločiti. Lansko leto pa smo se dotaknili tudi zelo popularne teme oziroma zelo popularne aplikacije, ki jo večina zdaj uporablja, to je umetna inteligenca, tako da so lahko mladinci v bistvu tudi razmišljali o tem, ali je umetna inteligenca dobra oziroma zakaj je dobra in pri čem nam lahko tudi škodi. Najvišja starostna skupina, torej študenti, pa se lahko ukvarjajo z temami recimo nemir, potem kako naprej, 5 minut in na pot in lansko leto roko mi podaj. Sodelujoči lahko v svoji starostni skupini torej napišejo literarno, umetnostno oziroma neliterarno, neumetnostno besedilo.
2: Vsako leto pa razpišajo tudi posebne nagrade.
3: In sicer za besedilo v narečju, ker smo mnenja tudi, da je narečja treba ohranjati, zato spodbujamo tudi to. In potem še za besedilo šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Tu predvsem želimo spodbuditi tudi recimo srednje šole, kjer imajo slovenščino kot izbirni predmet, da vse eno poskušajo nekako s tem, kar so se naučili, ustvariti tudi kaj kreativnega iz slovenskega jezika. In pa vsako leto razpišemo tudi posebno nagrado, na primer za daljše besedilo ali za strip ali za besedilo, ki se bo potem uglasbilo. Tako smo lani in že parkrat tudi razpisali posebno nagrado za besedilo popevke ali šansona. Enkrat smo razpisali tudi nagrado za rap besedilo in potem žirija izbere najbolj primerno besedilo, ki ga potem uglasbimo, tako da lansko leto so pri tem, potem pri Voxon Academy uglasbili besedilo, ki ga je napisala dijakinja Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru in smo ga potem letos premierno predstavili na naši zaključni prireditvi.
2: Zdaj pa o nagradah.
3: Ker menimo, da si vsak zasluži neko nagrado, da se potrudi in sodeluje in napiše besedilo v slovenskem jeziku, vsak sodelujoči prejme manjše nagrade in sicer majico, priznanje in pa prilogo nedelje, kjer vsako leto objavimo vsa nagrajena besedila in pa tudi vsa imena oziroma vse sodelujoče, ki so tisto leto sodelovali pri natečaju. Glavni nagrajenci pa prejmejo različne nagrade. Včasih smo podelili naprimer e-bralnik ali pa kakšno letno naročnino na revijo, potem dobropise knjigarn Hačka ali Mohorjeve, gledališke abonmaje Slovenske prosvetne zveze, potem članarino za Slovensko študijsko knjižnico in pa knjige, ki nam jih vsako leto podarijo knjigarne Mohorjeva in Haček. V zadnjih letih pa tudi preko leta različni mediji objavljajo oddana besedila, recimo v Mladem rodu in pa tudi v Rastju.
2: Projekt je sofinanciran iz strani Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dežele Koroške in Ministrstva za izobraževanje Republike Avstrije. S pomočjo partnerjev, učiteljev, vseh podpornikov jim je v 16 letih uspelo spodbuditi mlade k kreativnemu pisanju. Jasna Černjak pa bo zdaj povedala konkretne številke, da si približno lahko predstavljate, koliko jih je začelo sodelovati takrat, ko je bil razpisan prvi natečaj in koliko jih je sodelovalo lani.
3: V šolskem letu 2010-11, torej pri prvem natečaju, 350 otrok oziroma dijakov in študentov. In te številke se na srečo vsako leto malo višajo. Malo so padle sicer v času korone, ker takrat seveda tudi ni bilo pouka v takšni obliki, kot je drugače. Ampak s ponosom lahko povem, da smo lansko leto dosegli rekord, oziroma letošnje leto še, no. Torej v letu 2025-26 je sodelovalo 867 mladih, ki so pisali svoja besedila in jih oddali. Tako da, hvala lepa. Zelo smo veseli, da številke rastejo, sicer številke seveda ne povejo vsega, ne? Moramo gledati tudi malo na kvaliteto besedil. Vmes se kdaj zgodi, da opazimo, da kvaliteta malo tudi upada, ampak se mi zdi, da večinoma se pa kar neka konstanta drži, tako da smo zelo veseli, da je tako.
2: Zdaj pa o delu žirije.
3: V zadnjih letih strokovno žirijo sestavljajo Amina Majetič, pisateljica, glasbenica in učiteljica, šolski nadzornik pri izobraževalni direkciji dr. Miha Vrbinc, Martin Kuhling, pisatelj ter poslovodja Krščanske kulturne zveze, Mateja Richter, pisateljica in glavna urednica Nedelje trenutno v Karenci, in pa dr. Bernarda Volavšek-Kuraš, nekdanja profesorica, slovenistka in zdaj zaposlena tudi pri izobraževalni direkciji. Vsako leto se zgodi, da mogoče kdo od teh, ki sem jih naštela, ne more sodelovati, zato nam zdaj nekaj let na pomoč priskoči tudi Simon Rustja, ki je trenutno športni novinar pri ORF-u. Vsa besedila torej ocenjuje petčlanska žirija. Delo v bistvu je kar verjetno naporno, a ne? Že v bistvu moram povedati, z organizacijo je veliko dela, ker vsa ta besedila, recimo ne vem, čez 800 besedil, je treba prvo šifrirati, potem se to petkrat skopirati in to potem dobi naša žirija, ki ta besedila pridno prebere in oceni, za kar smo jim res hvaležni. In kolikor sem se z njimi pogovarjala, vem, da je eden ključnih kriterijev za ocenjevanje besedila izvirnost. Pri takem natečaju je v bistvu en problem, ker ponavadi sodelujejo celi razredi, še posebej v ljudskih šolah, in učitelj da recimo eno idejo. In potem mi dobimo od celega razreda, recimo 25 besedil, ki pišejo čisto na isto idejo, in so praktično skoraj identična besedila. Tako da pri takih stvarih je potem potrebno res gledati na izvirnost in pa da se tako besedilo oziroma taka tema ne pojavi še pri drugih, a ne? Ker potem je težko določiti, kateri bo pa zdaj dobil nagrado.
2: V zadnjih letih pa povsem nov izziv predstavlja umetna inteligenca.
3: Še posebej pri starejših je vse težje preveriti, ali je v bistvu učenec sploh besedilo napisal samostojno. Tako da to poskušamo zdaj vsako leto apelirati učitelje, ki seveda svoje učence poznajo in vejo, koliko so sposobni in kako so sposobni napisati besedilo v slovenščini, da tudi oni že malo preverijo, ali je to besedilo sploh za oddajo oziroma ali so ga učenci napisali sami. In zato postajata izvirnost in pa avtorski glas pri ocenjevanju še pomembnejša.
2: Jasna Černjak pravi, da so ponosni, da je natečaj Pisana promlad iz leta v leto uspešnejši in da število sodelujočih ustrajno raste.
3: Pri tem ostaja še posebej pomemben osebni stik in osebno povabilo k sodelovanju, saj prav tako gradimo zaupanje, spodbujamo ustvarjalnost in povezujemo mlade s slovenskim jezikom. Natečaj je postal pomemben del šolskega načrta na številnih šolah, kar potrjuje, da je prepoznan kot pomembna spodbuda za razvijanje pisnega izražanja, ustvarjalnosti in odnosa do slovenskega jezika. Vsako leto si prizadevamo, da nekoliko natečaj prilagodimo, osvežimo in spremenimo ter prilagodimo trenutnim potrebam mladih ter šolskega prostora. Prej sem že omenila, da je ta osebni stik zelo pomemben in sicer takrat, recimo, ko nismo smeli v času korone hoditi po šolah, in pa tudi še kakšno leto po tistem so šole imele za zunanje obiskovalce zaprta vrata, se je poznalo tudi na številu sodelujočih. Tako da je zelo pomembno, da vsako leto gremo na šole, jim nesemo razpis, jih osebno povabimo k sodelovanju, ker nekateri so tudi mnenja, kaj bomo pa sodelovali, ko itak ne bomo dobili nagrade. A ne? In to se mi zdi recimo zelo pomembno tudi, da se jih povabi in jim pove, da v bistvu sodelovanje, oziroma da ni pomembno, da ti dobiš nagrado, ampak da sploh si upaš nekaj napisati in sodelovati pri natečaju. In pa tudi še en tak vidik je, da se ravnatelji recimo in učitelji vsako leto menjajo, tako da je res pomembno, da z vsemi stopiš osebno v stik in jih povabiš k sodelovanju in se mi zdi, da je to tudi en tak ključ do uspešnega natečaja.
2: Tako je na pisateljskem srečanju na Obirskem slovenistka in vodja projekta Pisana promlad Jasna Černjak v imenu Volbankove ustanove predstavila, kako nastane literarni natečaj in kaj se dogaja v zakulisju.

To je to, kar smo vam pripravili za petkovo dopoldne. Bojana Schreiner Hrženjak vas lepo vabim, da se nam pridružite spet ob 13. v popoldanski oddaji Agora Divan. Spet se vam oglasimo svežo vsebino z zanimivimi vabili, ki vam pridejo prav ta konec tedna in seveda prispevki naših kolegov in kolegic. Popoldne bomo govorili o prvencu Franček, postregli vam bomo pa tudi portretni intervju z Erno Kros. Se slišimo ob 13. Es war einmal vor langer Zeit, da waren die Leute schon so unfreudig wie heute. Hat es eine Szene gegeben, haben alle gern mehr, außer die Weiber, haben es nicht

0: selbst zum Leben. Oder lau mit ihren Augen die Leute kalt, die so schauen. Und dann ist wieder im Wald reingegangen und monatelang nicht mehr gesehen worden.
1: Ura je 12, slovenski spored ORF.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Predstavniki sindikatov so ob vložitvi potrebnih podpisov za zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije izrazili prepričanje o zmagi. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je ob vložitvi podpisov poudaril, da to ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija še vedno uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Premier Janez Janša je sinoči ocenil, da bi bil uspeh takšnega referenduma korak nazaj za državo. Začel je veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te so do novega načina financiranja kritične. Včerajšnji hutijevski napadi na letališče v savdski prestolnici Rijad so zahtevali 3 smrtne žrtve, več ljudi je ranjenih. Kot je poroča savdska služba za zračni promet, je bilo v obstreljevanju poškodovano 1 od prizemljenih letal brez posadke in potnikov, promet na letališču pa je bil nato nekaj časa prekinjen. Savdske oblasti so v odzivu skupaj z zavezniki že napovedale, da se bodo ostro odzvale na hutijevske napade na civilne cilje. Ameriški zvezni agenti službe za priseljevanje in carine so v New Yorku ustrelili in ranili moškega, ki je bil v avtomobilu skupaj s 5-letnim otrokom, so sporočile mestne oblasti. Newyorški župan Zohran Mahdami je ob tem pozval k takojšnjemu umiku agentov ICE iz mesta. Po nekaterih podatkih so agenti od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo ustrelili najmanj 21 ljudi, od katerih jih je 7 umrlo. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako izbrana kakovost Slovenije. Letošnja novost je aplikacija Teden restauracij, ki na enem mestu omogoča odkrivanje restauracij in rezervacijo. Prenovljen je tudi sistem darilnih bonov, ki jih je zdaj mogoče izkoristiti v sodelujočih restauracijah skozi vse leto.
4: Sledi vremenska napoved, popoldne bo prevladovalo oblačno vreme, tu in tam bo za kratek čas posijalo sonce. Na spodnjem Koroškem bo mestoma rahlo padal dež, temperature od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri se obeta nekaj sončnih ur, v nižinah bo dlje časa megla, tekom dneva pa se bo severozahodne smeri pooblačilo. Popoldne in proti večeru so možne padavine, temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva megleno, sicer bo nekaj sonca, posamično bo padal dež, meja sneženja pa bo pri 2200 metrih nadmorske višine. Temperature od 13 do 18 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 3 stopinje Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
4: Pedagoška visoka šola v ponedeljek odpira razstavo z naslovom V vrtu nevidnih. Razstava tematizira meje, migracije, beg in azil. Ko Koroška 10. oktobra praznuje mejo, ta razstava vabi na pogled na meje zornega kota pribežnikov. In danes se zaključuje teden zaščitnega gozda, ki je na Koroškem vse bolj ogrožen. Gozdarski inšpektor Marjan David pravi, da suša, neurja in lubadari ogrožajo njihovo varovalno funkcijo. Dobar dan, poslušate opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 9. oktober. Iz deželnega studija v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Pedagoška visoka šola v Celovcu bo od ponedeljka gostila razstavo z naslovom V vrtu nevidnih neoklepaju. Gre za evropski projekt med Univerzo na Primorskem v Kopru in Univerzo v Trstu, v katerem so profesori skupaj študenti zbirali stvari, ki so jih ljudje na balkanski ruti pustili v gozdu in ob poti. Stvari za prehrano, spanje, ogrevanje in zdravljenje, pa tudi zelo osebne predmete. Razstava tematizira meje, a tudi migracije, beg in azil, osvetljuje meje zornega kota beguncev, osvetljuje poti ljudi, ki ne morejo preprosto prestopiti mejo. Da razstavo odpirajo okoli 10. oktobra je zavestno početje, pojasnjuje Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli.
5: Sicer v drugih krogih na Koroškem ja praznujejo meje, mi pa tokrat vabimo, se pravi v mesecu oktobru, vabimo tokrat na to, da razmišljamo in gledamo meje z drugega vidika. Kaj nam reč pomenijo meje za ljudi, osebe, ki jih ne presegajo tako enostavno, ki ne pridejo tako enostavno s potnim listom iz ene države v drugo, namreč prosilci za azil. In to razstavo so ustanovili Univerza na Primorskem in Univerza v Trstu, ki so to obmejno regijo obhodili s študenti skupaj in gledali, kakšne objekte, kakšne stvari pa zapuščajo ti, ki tako rekoč kot prosilci za azil pridejo v Slovenijo, v Italijo, potem tudi v Avstrijo. To je tako imenovana Balkan ruta, ki je ja od leta 2015 poznala, znana v naših regijah. In po tej Balkan ruti torej zapuščajo osebe določne stvari. V sklopu te razstave pa je nekaj takih objektov razstavljenih in je to res ena razstava, ki ja, spravi človeka k tem, da razmišlja in reflektira o mejah.
4: Razstava bo na ogled do sredi novembra v avli pedagoške visoke šole v Celovcu. Na otvoritvi bodo spregovorili ljudje, strokovnjaki, ki se že več let ukvarjajo s tematiko pribežnikov.
5: In sicer je to recimo Gitka Opetnik, psihoterapeutka pri društvu ASPIS, ki dela s prosilci za azil iz psihoterapeutskega, psihološkega vidika. Je to Marcel Lojšna, ki dela pri diakoniji na Koroškem v Celovcu, prav tudi z begunci, z migranti in ima tam službo za begunce. Potem govori tudi Peter Rosandič, ki pa je znan predsednik društva SOS Balkan Rute. On prav v Bosni, na Hrvaškem, v Sloveniji dela s temi, ki jim recimo ni uspelo ravno presegati mejo, kaj ti nima potnega lista in so ga recimo Hrvati ravno spet prinesli nazaj v Bosno, odkje je pravzaprav skušal priti v Evropsko unijo. To so tudi tako imenovane pushbacks, nelegalna praksa in SOS Balkan Rute vedno spet opozarja na točno take nelegalne prakse, na žalost, za katere je odgovorna tudi do določene meje Evropska unija. Se pravi, z določene perspektive to problematizira.
4: Spregovoril pa bo tudi pribežnik Ibrahim Rasol, ki je prišel v Avstrijo čez zeleno mejo in se je odlično integriral v družbo. Ciljna skupina za ogled razstave so predvsem šole, ki imajo v svojih vrstah tudi pribežnike.
5: Prisrčno so pa vabljene prav šole, recimo seveda zdaj od 10. 11. šolske stopne dalje, da si od nas spremljajo, ogledajo to razstavo recimo.
4: Tako Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli. Odprtje razstave z naslovom Na vrtu nevidnih bo ponedeljek 12. oktobra ob 14. uri v avli pedagoške visoke šole v Celovcu. K drugi temi. Do danes je potekal teden zaščitnega gozda. V zaščitnih gozdovih je nastalo več kot 6000 hektarov poškodovanih površin. Največje poškodovane gozdne površine na Koroškem so na Zgornjem Koroškem. Pomoč pri obnovi zagotavljajo dežela, država in Evropska unija s svetovanjem, sadikami in podporami. O tem, kaj je zaščitni gost, pravi gozdarski inšpektor za okraja Celovec in Celovec dežela, Marjan David.
6: Pri zaščitnem gozdu lahko delimo celo stvar na objektni zaščitni gost, ki naj ščiti naše človeške objekte, stanovanske hiše, našo infrastrukturo pred elementarnimi težavami. In drugo je pa zaščita stojišč, kjer gost sam stoji. Če si predstavljamo, gost naj varuje v strmih pobočjih pred zemljski plazov, pred plazovi samimi, pred vodami, ampak istočasno mora pa tudi sam zase za stojišče samo poskrbeti, da se ne erozija ga uniči in neposredno tudi ena pogozditev ni več mogoča.
7: Za prihodnost na Koroškem preiskavajo 26 drevesnih vrst, da bi ugotovili, katere so najbolj odporne proti podnebnim spremembam. Na vprašanje, kako lastniki sprejmajo nove nasvete, pravi Marjan David.
6: Moram povedati, da lastniki gozdov na Koroškem so precej odprti tem novim dostopom, tem novim drevesnim vrstam, ki jim mi preko naše službe posredujemo in jim tudi pokažemo, kakšne možnosti dajejo tista nova drevesna vrsta. Ravno pred kratkim smo izdali tudi katalog, kjer so opisane ploskve širom Koroške, kjer so te drevesne vrste bile že gojene do zdaj, deloma do 40 let dolgo se že gojijo in naši gozdari posredujejo tiste izkušnje, tako da ta novi lastniki češče se morda odločijo, da bi eno ali drugo drevesno vrsto morda tudi skušali na svojih površinah, že lahko imajo te informacije in te ekspertize in lahko potem, kako bi rekel, že malo bolj optimistično lahko startajo za svojimi sestoji. 26 vrst zveni veliko, z enega gozdarja pa to ni preveč, ker morda si kdo čas vzame, pa v gozdu se usede na kakšen štor, na kakšen panj, pa okrog sebe enkrat pogledam in bo prav hitro spoznal, da čeprav vrste ne pozna, ampak samo na obliki sami, bodi si iglic, bodi listja, bodi si lubja, bo prepoznal, da je v najkrajšem času več kot 10 vrst bo spoznal.
7: O trenutnih izzivih pa pravi.
6: Nažalost je res tako, da v zadnjem času to doživimo, da lubadar je razrečil kar cele doline, ob drugem tudi vetrolomi, cela pobočja poberajo in jih poderajo. Letos smo doživeli to prav precejšno hudo sušo, se lahko izrazim, in te posledice tudi vidimo. Naša slika gozda se spreminja, zmeraj bolj redek postane, ampak tudi oblika sama se spreminja, tisti sari, mogočni gozdovi se umikajo, bojo posekani in se pomladijo. In ravno ko govorimo, kako bi jih naj pomladili, moramo pa tudi upoštevati, da se trenutno spreminja naše podnebje, to kar močno občutimo, gost ga še bolj močno občuti in zdaj smo pa pred tistimi izzivi, kako naj bi potem ta bodoči gost bil stabilen, da bi tudi, kako bi rekel, se upiral tem spremembam, katere ravno doživimo.
7: O tem, kako bi iz njegovega vidika zgledal idealen zaščitni gost, pa pravi.
6: Najbolj idealno bi bil en trajen gost, ki ima več slojev, optimalno tudi več drevesnih vrst, listavce in iglavce mešano, ker potem laže se upirajo tem okoliščinam in potem takem tudi, če eno drevo ali drugo drevo enkrat se posuši zaradi suše, eno ali drugo drevo zaradi lubadare potem umre, da to potem nima trajnih posledic in ta kraj slejko prej še nudi to zaščito, ki si jo mi želimo. Moram pa povedati, da malo si kdo to ne verjame, ampak tudi eno suško drevo, eno mrtvo drevo, če stoji, slejko prej nudi še zaščito in je del tega zaščitnega gozda.
4: Tako, gozdarski inšpektor za okraja Celovec in Celovec dežela Marjan David o zaščitnem gozdu oziroma o pomenu zaščitnega gozda. Z njim je govoril kolega Simon Rustja. Za vas pa imamo še kratke vesti dneva, ki jih je strnil Marjan Koletnik.
1: Koroška izobraževalna direkcija poroča, da se na Koroškem povečuje število otrok, ki obiskujejo dvojezični pouk. V šolskem letu 2026-27 je k njemu prijavljenih skoraj 2300 učenk in učencev na ljudskih šolah, kar je več kot lani. Tudi na srednjih šolah se za slovenščino odloča vse več mladih. Skupno se pouka slovenščine oziroma dvojezičnega pouka na vseh stopnjah izobraževanja udeležuje več kot 4100 otrok in mladostnikov. Ob prehodu na peto šolsko stopnjo pa število prijav upade. Zato je potrebno boljše obveščanje o možnostih nadaljnjega učenja slovenščine, piše izobraževalna direkcija. Na prihajajočih lokalnih volitvah v Sloveniji, ki bodo potekale 15. novembra, bodo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti izbirali svoje predstavnike v občinske svete. Italijanska skupnost ima v 4 obalnih občinah zagotovljenih 9 svetniških mest. Madžarska narodna skupnost pa voli svoje predstavnike v 5 občinah na vzhodu države. Posebne pravice obeh skupnosti zagotavlja slovenska ustava, ki jim omogoča neposredno politično zastopanost na narodnostno mešanih območjih. Danes zaznamujemo Svetovni dan pošte, ki letos poteka pod geslom Ena poštna mreža. Svetovna poštna zveza je bila ustanovljena pred 152 leti. Pošta Slovenije ob tem poudarja pomen digitalizacije in razvoja paketnih storitev. Saj spletna trgovina povečuje število paketnih pošiljk, klasičnih pisem pa je vse manj. Po vsej Sloveniji ima več kot 1500 kontaktnih točk. Ob Svetovnem dnevu pošte se zaključuje tudi dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe, v kateri so letos zbrali rekordnih več kot 96 tisoč kosov šolskih potrebščin za otroke iz socialno manj spodbudnih okolij. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% ljudi, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja. To kaže raziskava inštituta Mediana, ki je bila izvedena v 45 državah. V primerjavi z lanskim letom se je delež v Sloveniji povečal za 13% točk. Ženske so pogosteje pod stresom kot moški. Medtem ko stres pogosto doživlja 53% žensk, je pri moških ta del 36%. Slovence najbolj obremenjuje služba, sledita pa zdravje in družina.
4: Tako, Marjan Koletnik v kratkih vestih dneva, s tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF izzvenel. Hvala za vaše zanimanje, vabim vas, da prisluhnete naši dobri glasbi, ki jo je za vas zbral naš glasbeni urednik Hanzi Keža. Do pol enih, takrat pa je na vrsti opoldanski žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija, ki bodo med drugim poročali o pomankanju sodnega osebja, kajti prihodnji teden v celi Avstriji ne bo sodnih obravnav, s tem akcijskim tednom hočejo opozoriti na pomankanje osebja v pravosodju. Želim vam prijetno poslušanje. Srečno!
8: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
9: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili s petu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Med kmeticami se prebuja nova samozavest. Mlade kmetice zahtevajo več podpore na vseh področjih. V Zahomcu so odkrili novo spominsko obeležje družinam, ki so bile aprila 1942 deportirane. Otroci gledališke šole v Šmihelu so se prvič predstavili s pravo predstavo. Zaigrali so zgodbo polno dogodivščin. Pisateljica Tamara Steinar poroča o protislovenskem rasizmu in analizira položaj manjšine. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobar dan, dobrodošli u popovdanski odaji Agora Divan. Danas z vami Bojana Šrajner Hrženjak. Ja, popovdne je že pa petek. Kaj bi se lahko sploh pritoževali? Opravimo še tisto najnujnejše in vikendu naproti.

Pinela na radiju Agora 105,5. Nova država, nov jezik, nova karijera, številne preizkušnje, nova poznanstva in novo ime. Tako bi lahko na hitro povzeli izkušnjo oblikovalke Erne Kros, Slovenke, ki zadnjih 15 let živi v Gracu. Prisluhnite pogovoru, ki ga je pripravila Nika Škof o izkušnji ustvarjanja življenja v štajerski prestolnici. Po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Kaj se zgodi, ko spakiraš kovčke, prečkaš mejo in začneš življenje znova? V današnjem intervjuju gostimo Erno Kros, Slovenko, ki se je preselila v Gradec. Z nami bo odkrito spregovorila o prvem šoku ob selitvi, izzivih pri učenju nemščine ter o tem, kako si v novem mestu zgraditi krog prijateljev. Dotaknili pa se bomo tudi tega, zakaj se je odločila za spremembo svojega imena. Prispevek je pripravila Nika Škof.
2: Erna Kros je grafična in spletna oblikovalka, fotografinja in kreativka, ki sem jo spoznala, ko sem pripravljala prispevek o novem spletišču slovenskih društev v Avstriji Lipus.eu. Povabila sem jo k pogovoru o njeni izkušnji selitve in ustvarjanja življenja v Gradcu.
3: V Avstrijo sem prišla pravzaprav z čisti osebnega, družinskega razloga. Imela sem eno dolgoletno razmerje, in je bilo to prehajanje čez mejo vedno, bom rekla, težje oziroma časovno neprijetno. Partner je bil Avstrijec in sva se nekako pogovarjala, če bi se on preselil v Slovenijo ali morda jaz gor. Se mi je zdelo bolj smiselno, da se jaz preselim na avstrijsko področje. Moj sin je imel takrat 4 leta in sva zajadrala gor. Jaz sem sicer kasneje zbolela za kar tako terminalno boleznjo in sem se tudi s partnerjem razšla, ampak sva s sinom ostala gor v bistvu prav zaradi njega. Nisem ga želela še enkrat celiti in mu menjati področja in tudi nekako sem sprejela to odločitev za njega, zato da bi imel boljšo, bolj razvejeno prihodnost. In tako se je začela pravzaprav ta moja pot v Avstrijo. Nisem niti še govorila nemško, tako da sem začela z učenjem nemščine po 30. letu. Je bil kar izziv.
2: Kako si se lotila izziva učenja nemščine, ki ni preprost jezik?
3: Ja, torej najprej sem poskušala urejati čisto osnovne administrativne stvari, je treba zamenjati prebivališče, pa seveda iskanje službe, se vklapljati v družbo in podobno. In govorila sem angleško in zdaj pri administraciji oziroma pri birokraciji z angleščino v Gradcu pač nisem prišla nikamor. To je bilo nesprejemljivo. Uredila sem sicer kakšne najnujnejše stvari, ampak je bil velik poziv družbe k učenju nemščine. Taka je bila tudi nekako moja iniciativa, ni pa nekako bilo še plana, kako zdaj to izvesti. In sem posegala po različnih možnostih, ki sem iskala razno razne tečaje in kar sem ugotovila, da preko AMS zavoda lahko pridem do tečajev in to kar osnovnih, pa potem tudi nadaljevanjih, torej nadaljevalnih tečajev. Kar mi je bilo izredno nenavadno, je, da so mi svetovalci tam nekako zapovedovali, kako ne bom dobila plačila za te tečaje. Jaz takrat seveda sploh nisem vedela, o čem je govora. Začela sem z A1 nemškim tečajem in ko sem končala A1, sem se odločila še za A2. Tu je treba povedati, da so te tečaji zelo intenzivni, to traja vsak dan, 3 do 4 ure, mislim, da je bil prvotni ta A1 triurni in je trajal nekje 3-4 mesece vsak dan. Potem, ko pa sem se odločila še za A2, pa potem tudi B1, sem kar naenkrat prejela neko količino denarja na svoj račun in to je bilo tako, kot da bi rekla danes neka nižja slovenska plača. In jaz nisem vedela, odkje je zdaj ta denar prišel in čemu. In sem klicala, pač, če so se zmotili, spraševala, če vrnem to, ali so to povratna sredstva. No in potem sem tudi razumela ta opozorila pri A1 tečaju, da pravzaprav avstrijski sistem deluje tako, da nove prišleke v Gradcu vsaj takrat, a ne, to je bilo leta 2012, podpira tako, da jim plačajo tečaje, dajo čas celo, ne, da se posameznik dejansko posveti samo učenju nemščine oziroma lahko plus še nekaj, ne, ker je, se pravi, na tečajnik je tam 4 ure, ne, torej še nekaj časa ostane v tistem dnevu. In ga finančno podprejo, zato da se dejansko lahko posveti temu. Ne. Tako da jaz sem potem upravljala 4 tečaje, enega sem si sama tudi financirala, se zelo intenzivno učila jezika, gramatike, je pa to težje, ne, ker pač jezik, torej če še danes, če primerjam angleščino z nemščino, je to velik odklon. Angleščino smo se učili kot otroci in tudi z vseh področji, ne, se pravi, ko smo imeli v šoli razno razne predmete, smo pobrali tudi te besede, ne, iz področja biologije, kemije, mogoče matematike, ne. Dočim tu je bil velik manko besednega zaklada, tako da je bilo tudi velik nekega lastnega entuzijazma za učenje tega zame takrat novega jezika.
2: S katerimi izzivi pa si se soočala ob selitvi v Gradec, sprašujem tudi z ozirom na to, da si sedaj sodelovala pri oblikovanju spletišča Lipus.eu, ki ponuja tudi informacije, ki lahko pridajo prav ob ustvarjanju življenja v štajerski prestolnici.
3: Bi rekla, da pri sami selitvi, ko sem enkrat uredila to birokracijo, torej sprememba prebivališča zase, za sina, je na slovenski strani bil izziv sprememba rezidentskega statusa, kjer je potreben kar podroben popis vse imovine in tudi plana, predno se ta status odobri v izogib dvojnega plačevanja davkov. V Avstriji pa seveda so bila drugi izzivi, naprimer otrok je zamenjal jasno vrtec. Potem jaz sem se še vklapljala v družbo, nisem imela znancev, prijateljev, tako da je bil ta prehod zame, ki sem kar precej družabna, precej težek. Nekako bi rekla, da prve 2 leti sem to z neko toleranco sprejemala, 3. leto me pa to osebno kar zadelo. No. Tako da sem se počutila že, kot da bi imela malo neke rahle depresije, bom rekla, ne klinično potrjene. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, tako vidim, da sem imela eno tako težko obdobje zaradi pomankanja družbenih, ne samo srečanj, ampak raznolikosti. Kaj je bilo pa dobro zame, tudi v bistvu za mojo prihodnost, je pa definitivno avstrijski sistem, tudi njihova kultura je nekoliko drugačna od naše. Jaz zase pravim, da sem temperamentna, tudi za Ljubljančana, kaj šele za Gračana, ampak se to potem seveda odraža pri samem druženju. Ne? Recimo na eni strani lahko rečem, da so Avstrijci bolj hladni kot Slovenci, da smo mi bolj temperamentni, da je naše druženje ob kavicah bolj običajne narave. Jaz sem pač otrok iz 80-ih, ki to še dobro poznam. Ampak na drugi strani pa so Avstrijci sploh v poslu zelo jasni, odločni, držijo se svoje besede, se pravi, roka še vedno nekaj velja, kakor jaz rečem, a ne, ko si stisnemo roko pri sklenjenem poslu, je to praktično več kot pogodba. Ta struktura, no, bi rekla, da meni v Avstriji izredno paše in ko enkrat nekako posameznik zajaha ta val te administracije, birokracije, ko uredi vse potrebno, se potem tudi začnejo poznati neki benefiti in krati pa bi tudi dodala, da se odnosi pa počasneje krojijo.
2: Kje si potem iskala in našla svoj krog ljudi, Erna? Ali glede na tvoje izkušnje drži, da so Gračani pri sklepanju prijateljstev nekoliko zadržani?
3: Pri samem iskanju druženja, družbe, mogoče tudi sklepanja novih prijateljstev, sem skušala pravzaprav sama pri sebi ugotoviti, katere stvari so tiste, ki zanimajo mene. Se pravi, tu gre za stvar identitete. Nekako sem razmišljala tako, če bom zvesta sama sebi, bom delala stvari, ki meni pašajo, bom odražala sebe, se mi bojo približali tisti ljudje, ki sprejmajo mene tako, kot sem. Se pravi, brez nekih pretvez, brez pretvarjanja, brez nekih mask ali pa vsaj čim manj, ne vsi igramo neke vloge v življenju in nadevamo maske, ne z vidika pretvarjanja, ampak z vidika mogoče tudi neke samoohranitve, samozaščite, pa tudi primernosti, torej sprašujemo se, kaj je v družbi primerno in se temu tudi prilagajamo. Tako da osebno sem se v bistvu udeležila kar nekaj krožkov, sem hodila na razno razne telovadbe, hodila sem na Thai box, hodila sem na konc koncev tudi na druženja preko slovenskega pouka, torej iskala sem možnost, kako bi moj sin nadaljeval z učenjem slovenščine. In tu sem tudi prišla do te skupine Slovencev, s katero sem še danes v kontaktu. Te kontakti so sicer bolj se pravi, potekajo v okviru slovenskega pouka, zdaj pač moj sin je že maturiral in se te šolska druženja so se razredčila, ampak vseeno z nekaterimi pa držim stik. Tako bi rekla, da se bolj zavedamo svojega jezika, našega izvora in mogoče se tudi družimo na način, ki, bom rekla, kritizira, ampak v pozitivno in v negativno smer družbo in preuprašuje to naše delovanje. V poslovnem smislu pa je to potekalo nekako tako, da sem se zaradi jezika oziroma zaradi takratnega pomankanja nemškega jezika in besednega zaklada odločila, da moram povsem zamenjati tudi svoj poslovni profil. In jaz sem bila prej svetovalka, sem delala v takih tehničnih okoljih, na mobitelu, na telemahu, tehnologija mi je blizu, že iz otroštva in sem bila zelo povezana nekako z računalniki. Sem že kot otrok obiskovala Institut Jožefa Stefana in ta osnova je nekako tudi bila povod za moje nadaljevanje z izobraževanjem. In dobila sem odlično priložnost, da se lahko pravzaprav preusmerim na področje grafičnega in spletnega oblikovanja. No, tudi tukaj moram reči, da je država Avstrija odličen zastopnik posameznika, ki mu nekako odpre poslovno pot, računa nanj, da se bo kasneje osamosvojil, omogočil samega sebe, in potem tudi prinašal nazaj v državo. Ne. To recimo je malo težka tema, ki bi jo lahko razpravljala z Avstrijci, ker sem velikokrat poslušala, da tujci odžirajo finančna sredstva državljanom Avstrije. Hkrati pa bi vedno dodala, da koliko tudi mi prinesemo nazaj, ne, da prinašamo. Recimo, jaz osebno delam velikokrat na čezmejnih projektih, torej tudi uvažam ta finančna sredstva, ne samo, da sem jih prejemala. In zdaj recimo tak pogovor se lahko za nekom, ki nima posluha, zelo hitro zaključi in tudi narobe razume. ne vem, kakšni so danes sicer sistemi v Avstriji, ker je bil velik pretok ljudstev iz bližnjega vzhoda in so se potem ta sredstva manjšala. Vsekakor so to kočljive teme, ki jih ni z vsakim enostavno razvijati.
2: S tem si nastavila dobro istočnico za vprašanje, kako se zate razlikujeta življenje v Ljubljani, kjer si bila del večinskega prebivalstva, in življenje v Gradcu, kjer je slovenska skupnost sicer vse močnejša, a jasna manjšina.
3: Osebno vsekakor čutim, da sem v manjšini. Ne moram reči, da je ta občutek kdaj v celoti izgledal.

0: nek način podobna v smislu velikosti, pa tudi te strukture, a ne, hrib, grad, reka, tako nekako sta imata neko podobno, mogoče celo energijo. Se zdi Ljubljana bolj turistično obiskana, medtem ko Graz, mi mu pravimo multikulti štat, pa dejansko ima veliko tujcev. Ne? In ko nekdo živi v mestu, ki je zelo pisano, kulturno pisano, opazi to razliko, a gre za turista ali gre za tujega prebivalca, živečega, priseljenega v to okolje. Vsekakor vidim razlike v tem, da sem si razdelila, bom rekla, zaradi tega tudi svoje življenje na nekako dva dela. Ko sem predelala tisto prvo krizo, kar se tiče svojega socialnega življenja, namreč nekje po 3 letih sem se počutila, da zdaj sem pa že toliko časa v Avstriji, da ne spadam več v Slovenijo. V Avstrijo pa tudi še ne pašem. In to je bilo zelo tako osebno krizno obdobje. Zdaj pa se ne počutim tako, zdaj pa se počutim, da pašem v obe okolji. Se pravi, v Gradcu ne posegam nujno po slovenski družbi, če ravno tudi. V Gradcu delujem, sem oblikovalka, grafična razvijalka in je to bolj, bom rekla, poslovnega značaja. Nekako to redoljubje pride bolj v ospredje. V Sloveniji pa sem že leta 2008 odprla društvo, ki je bilo dolgo nedejavno in ko sem začela razmišljati o zaprtju, so se tudi na slovenski strani začeli pojavljati neki projekti, začela sem organizirati neke dogodke, povezovati in potem se je tudi to kar nekako pokrilo in zdaj v bistvu sem v Sloveniji nekako bolj, bi rekla, med svojimi poznana kot organizatorka in promotorka, v Avstriji pa bolj nekako oblikovalka. No in potem to nekako združujem, sem hodam po ta kulturni koncept, po druženje, gor pa, bom rekla, bolj morda razvijam te idejne koncepte za oblikovanje, za iskanje poslovnih partnerjev. Hkrati je pa to povezano, ker gre vedno za project management v poslu je nujen, oblikovanje je potrebno praktično na vsakem koraku, tako da ko se organizira kakšne projekte, gre to zelo z roko v roki. No, tako da sem nekako, bom rekla, po 15 letih prišla do točke, da lahko rečem, da se zdaj počutim doma, ne glede na to, kje sem.
1: Zanimiv del tvoje zgodbe, Erna, se mi zdi, da si se odločila za uradno spremembo svojega priimka, ki je del identitete. Gre za odločitev, za katero sklepam, da se ni zgodila čez noč in nepremišljeno, na podlagi katerih izkušenj si sprejela to odločitev.
0: Torej, ja, ta sprememba je v meni potekala zelo dolgo. V bistvu sem razmišljala že kot najstnica o tem. Velikrat ljudje nekako mislijo, da če si nekdo sam spremeni priimek, da gre mogoče za kakšno negativno povezavo z nosilcem priimka, recimo v mojem primeru bi to potem bil oče, čemu ni tako. Jaz sem imela vedno rada ta priimek, pa tudi svojega očeta. In gre v bistvu za to, da sem nekako kot najstnica imela vedno idejo, da se bo ta priimek nekoč spremenil. Mogoče zaradi poroke, nikoli se nisem poročila. Veliko sem razmišljala o simboliki. Že v najstniških letih sem se veliko ukvarjala s simboliko skozi tarot, pa potem sansko knjigo. Pa ne zaradi vraževerja, ampak dejansko me je privlačila ta mistika teh arhetipov, teh oblik. Da sem že takrat veliko razmišljala o obliki, ampak se nisem zavedala še tega. Ne? To je kasneje prišlo. Tudi recimo taka menjava osebnega imena oziroma priimka v mojem primeru je, more biti zelo odločna

premišljena. Jaz sem na prvo žogo hiter človek, ampak v resnici sem počasna. Premislim stvari, sploh kadar gre za take življenjske, dolgotrajne odločitve. Nekako se je dogajalo to, da so me napačno poimenovali. Tudi v Sloveniji konec koncev, ne, recimo, človek pokliče nek urad, se predstavi in potem začnejo spraševati po tem priimku, a ste vi zdaj krošel, ali ste grošel, a je LJ na koncu ali ne. In sem že porabila minuto sem zato, da sem razložila, kako se pišem. In druga stvar je ta slušni del. Ne. Moje ime je, bom rekla, jaz ga čutim kot trdo, ne, Erna, tako zelo nemško ime. In ta krošelj je tudi tak, bom rekla, trd, je udaren. To ni mehko ime, kot, ne vem, Pija, Mija, Naja. In v Avstriji ne znajo izgovoriti tega priimka, ne potem sprašujejo, kako se to napiše. Zdaj ta, pač to črkovanje, ta buhštabirana, ne, ni tako problematičen v oziru časa. Ampak gre za to, da kljub temu, da jaz potem po tej, se pravi, po tem naštevanju, ne, pojasnim, kako se priimek izgovori, ga ne izgovarjajo pravilno in potem sem na mesto krošelj, sem potem kroselji. In ta zvok, ta, se pravi, ta erna in potem v to mehko kroselji, to sploh ni moje. Ne? To je nekaj, kar me vsakokrat me prav zbode. To nisem jaz, to ni moj priimek. To ponavljanje, kako je potrebno izgovoriti, da imamo Slovenci šumnike in sičnike, ki so pisani s to strešico, tudi v oblikovnem smislu, recimo, ne, se velikrat posežem v to, da ta strešica postane neka črtica in je včasih to nek element, ki zmoti. Se pravi, jaz pri oblikovanju vedno gledam na to, da odstranjujem do točke, ko se ne da nič več odstraniti, ker če še kaj odstranimo, zgubi svoj pomen. In zdaj, kako to urediti pri temu priimku? Ne? In sem se nekako odločila, da ta krošelj skrajšam. Najprej to bilo, sem razmišljala, kaj pa če bi jaz to skrajšala enostavno v kros. Potem pa sem naredila pač to internacionalizirano različico tega priimka in sem se odločila, da bo to enostavno postal CROSS, kot nek zdaj mogoče nekdo pomisli na križ, ampak jaz bi pa pravzaprav bolj izpostavila nek crossover, ne, se pravi neko prehajanje. In to je zelo značilno za mene, se pravi ta prehod med svetovi, se pravi, da se človek nekako zaveda svoje zemlje in svojega neba. Da recimo z nekim racionalom posega tudi v umetnost in jo iz, bom rekla, neba potegne nazaj na zemljo, ga realizira, da prehaja med eno in drugo državo v mojem primeru. Da konec koncev v tem vizualnem svetu, v katerem jaz delujem, prehaja med področja. Ne? Nekateri so zastopniki, treba je delati samo eno stvar, ne? Jaz sem v bistvu delala v življenju zelo veliko različnih stvari, sem se z njih učila in probala to nekako prenašati na druga področja. Seveda pa se vrtim v področju vizualnega sveta. Torej, karkoli delam, ne, je to še vedno moj vizualni svet. Če lahko še malo poglobim to, gre pa pravzaprav za komunikacijo. Mene je vedno zanimala komunikacija, že v najstniških letih sem posegala po nevrolingvističnem programiranju, že prej sem omenila, me je zanimala simbolika, oblikovanje je komuniciranje. In ta kros, bom rekla, sem potem poosebila in to razmišljala kar zadnje leto, preverila cel kup stališč, zakaj mi to odgovarja, se odločila in potem en dan je prišel in sem preposlala zahtevo na upravno enoto. Zdaj je potrebno pridobiti še
na avstrijski strani nek dokument o nekaznovanju tega postopka sem se nazadnje lotevala verjetno ravno nekje 2010, ko sem se preselila v Avstrijo in sem mogla ta isti dokument pa dostaviti Avstrijcem iz slovenske strani, tako da zdaj me čaka ta obratna pot. Zanimivi so mi te krogi, kako se življenje včasih tako obrne oziroma zavrti v neko celoto, sklene v celoto.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Še obvestilo. V nedeljo 11. oktobra bodo v Sloveniji potekali 4 referendumi. Glasovanje bo mogoče tudi na volišču na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu, ki bo odprto med 7. in 19. uro. Na volišču lahko glasujejo volivci s stalnim naslovom v Avstriji. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji bodo na volišču Generalnega konzulata lahko glasovali, če so svojo namero pravočasno sporočili Državni volilni komisiji. Za dodatne informacije se lahko volivci obrnejo na Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V imenu kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi vas prisrčno vabimo na koncert komornega zbora Hugo Wolf. Ta bo 17. oktobra ob 19. uri v cerkvi svetega Alojzija v Mariboru. Vabi kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi. Veseli bodo, če se boste pridružili in skupaj z njimi preživeli prijeten večer ob glasbi in petju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lep petkov pozdrav, to jesensko popovdne z Radijem Agora. Ura je 2, nekaj minut. Ja, jesen je že lepo pobarvala našo okolico. Dnevi so krajši, a to pa še ne pomeni, da mora biti kaj manj živahno. Prav nasprotno, tudi v teh jesenskih dneh se dogaja marsikaj zanimivega. Živahno in pestro je tudi na našem programu. Zato lepo vabljeni v našo družbo. Danes z vami, vas dan, Bojana Šrajner-Hrženjak.

Kobodo grob obiskali mi pioniri, mladinci, vojaki, ki z grobimi zvezdami sreče nevestine sanje teptaja. Te prosim, da spomni se name, ne na nje. Vsaj s pomočjo kakšne žalostne, malo daljše in malo bolj debele sveče.

Pod poraščeno titovko nam je pel Zoran Predin. Vojna, beg in družinski spomini, ki odmevajo skozi generacije. Kako živeti s preteklostjo, ki se je ni mogoče preprosto otresti. Pisateljica Manuela Tomič se v svojem prvencu Franček ukvarja z mejami med resničnostjo in domišljijo, s traumatičnimi izkušnjami in možnostjo sprave. Na literarnem festivalu Buh, Nojncih cvancih v Celovcu je prebrala izbrane odlomke in se s Sonjo Kato pogovarjala o svoji življenjski zgodbi, procesu pisanja in moči literature. Vse podrobnosti pa izveste, če ostanete v naši družbi.

0: Svet v slovenski besedi. Slovenski spored URF.
1: Za me, za te, za nas.
2: Kdo si ti?

0: si ti.
1: Slovenski spored, šport.
2: Slovenski atletski klub je trenutno četrti na razpredelnici Koroške nogometne lige. Za prvim Šentvidom ob Glini pa zaostaja le za 2 točki. V 11. krogu prvenstva Koroške lige bo SAK danes ob 18. uri na domačih tleh gostil ekipo iz Špitala ob Dravi. O pričakovanjih in o trenutni zmagovalni seriji je za naš spored spregovoril podpredsednik Slovenskega atletskega kluba Albin Waldhauser.
3: Pa morda naši navijači to honorirajo, ker smo vendarle zadnje 5 tekm zaporedoma zmagali in zadnjo tekmo smo igrali v Sirnicu 2-2. Smo vodili do zadnje minute 2-1 in potem smo po nesreči mal dobili 2-2, ampak to se je zgodil v nogometu in smo že odkljukali in gremo dalje proti Špitalu danes ob 18. uri. Sigurno bo interesantno, ker vendarle Rok Jazbecki je lansko leto še pri nas igral, igral v Špitalu, Šaša Blagojevič isto igral eno leto nazaj še v naši ekipi in se igral v Špitalu. In ti ljudi se vsi poznajo med sabo in bojo sigurno vse dali, da bojo, da bi nam eno točko vzeli.
4: Bo trener Goran Jolič lahko črpal iz polnega, a je kdo zaprt ali kdo poškodovan?
3: On ima danes, točno danes, rojstni dan in upamo, da bojo in tudi mislim, da bojo igralci vse dali, da bomo prišli do 3 točke, do zmage na domačem igrišču. S kartami nimamo tak problem, ampak s poškodami je zmeraj, ker vendar imaš le starejše igralce in mlade igralce in neverjetno tudi mladi igralci se poškodujejo, tak da danes ne bo zraven David Visa in od Vare te 2 mlada sta poškodovana in tudi istočasno igra U17 v Velikovcu. Mi ne smemo pozabiti, da tudi nemamo samo prvo moštvo, ampak imamo tudi amaterje, ki tudi črpajo, tudi hočejo v najboljši postavi igrati. Isto igrajo čisto v spredju, to se pravi, so četrti in imajo še maksimalno možnost, da stopijo drugo leto v prvi razred.
2: Tako Albin Waldhauser v pogovoru s Simonom Rustijo pred današnjo tekmo Slovenskega atletskega kluba ob 18. uri v športnem parku Velcenek proti Špitalu ob Dravi. Amateri SAK pa bodo ta konec tedna igrali jutri ob 3 popoldne v gosteh pri ekipi Razen Šah Tinje.

0: 10 minut pred četrto je, mi pa zdaj v glasbeno literarne vode. V spomin na veliko prerano umrlega pisatelja, prevajalca in besednega umetnika Fabiana Hafnarja, ki bi letos praznoval 60. letnico rojstva, bodo danes, jutri in v nedeljo na sporedu trije glasbeno-literarni večeri pod geslom Rad bi s teboj. Spored bodo oblikovali Magda Kopivnik z branjem, Bernarda Fink, ki bo pela v nedeljo v svečah, baritonist Gabriel Lipuš s petjem in Janez Gregorič, ki jih bo spremljal na kitari. Gre za poklon velikemu besednemu ustvarjavcu, ki ga je odlikovalo marsikaj, je včeraj v pogovoru z Jano Velik v oddaji Naša pesem dejal njegov dolgoletni umetniški sopotnik in osebni prijatelj Janez Gregorič.
1: Kar je zanimivo, ali pa je bilo tako, jaz sem en dan, kot tudi še sedaj, učil v glasbeni šoli, tako da sem en dan bil v Celovcu, sicer pa glasnica Šmihel Plivek. In ponavadi smo se kaj zmenili za kakšno kosilo in če smo govorila recimo, kaj pa bi drugo leto bila tema za trivium, smo se kaj, kaj mene bi to pa to zanimalo in kako pa bi to imenovali, jaz smo kak predlog in potem rekel, kaj tako naredimo, ali pa pust mi še, da bomo malo pomislili, se pa slišma še in ponavadi je to tako ostalo, tako da smo v bistvu v tistem hipu, je bilo že tudi geslo in Fabian vsak, ki ga je poznal, je vedel, kako hitro je bil, ne. Mislim, vsem in tako je neverjetno veliko nastalo, neverjetno veliko kontaktov je imel in mislim, da je njegova literatura, njegove pesmi so seveda se spremenile v izpovedi s tem, da ga ni več, ne. Ampak so pa morda ravno zaradi tega še bolj privlačne, še bolj enkratne in kar je za občudovati ali recimo njim upara, je, da bi bil v dveh jezikih tako genialen, kot je bil on. In to je bil zmeraj užitek ga slišati, če je v Musilovi hiši ali pa kje druge kaj predaval ali pa kaj povezoval, kako živahno, kako igrivo in kako suvereno v dveh jezikih je to potekalo. In mislim, da je to za koroške Slovence in sploh za slovenščino na Koroškem bilo važnega pomena, da je slovenščina del življenja. Ja? Tako da ni treba razmišljati, zdaj moram pa nemško govoriti, zdaj moram pa slovensko govoriti, ali pa Bog ne daj, da moram zdaj še v dveh jezikih to povedati, ampak enostavno, da je del življenja, del vsakdana in na tem mislim, da je fajn, če delamo.
0: Pravi Janez Gregorič o pokojnem Fabianu Hafnarju, ki se mu bo ob njegovi 60-letnici rojstva poklonili strojnim glasbeno-literarnim večerom pod geslom Rad bi s teboj. Prva izvedba prireditvenega trojčka bo danes v Železni kapli, ampak pozor, prireditelji so nas prosili, da vas opozorimo, da so zaradi zasedenosti Hiše kulture farne dvorane v Železni kapli prizorišče glasbeno-literarnega večera premestili v Lepensko šolo ob 19.30, torej v Lepenski šoli prireditev Rad bi s teboj. Ponovitvi bosta sledili jutri ob 19. uri v muzeju Wernerja Berga v Pliberku in v nedeljo ob 17. uri v Einšpilerjevem centru v Svečah.

Skupina Bališ je bila tu, poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, z vami pa sem danes Miran Kelih. V Sloveniji se danes začenja jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov, rezervacije pa so odprte že od 28. septembra. Povpraševanje je po navedbah organizatorjev še večje kot v minulih letih. Tema letošnje jesenske izvedbe pobude je siti in zadovoljni, poudarek pa je na lokalnih sestavinah in živilih z oznako izbrana kakovost Slovenija ter povezovanju gostincev in lokalnimi dobavitelji. Ena bistvenih novosti jesenske izvedbe je centralni spletni napredni rezervacijski sistem, ki povezuje sodelujoče restauracije na enem mestu. Pomembna novost pa je še mobilna aplikacija Teden restauracij, ki ni namenjena le posamezni izvedbi, temveč bo goste slovensko gastronomijo povezovala skozi vse leto. Če imate čas in možnost za kak izlet, splača se si to enkrat ogledati, lahko povem iz lastnih izkušenj.

0: Ste v družbi slovenskega sporeda ORF in poslušate oddajo Lepa ura v petek 9. oktobra. Mi pa zdaj pozdravljamo pri nas studijsko gostjo. Ja, z nami v studiju je predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem Hanna Novak, lepo pozdravljena, hvala za obisk.
1: Dobar dan.
0: Danes bo v prostorih kluba semester opening, kaj pa bo na sporedu, kaj ste pripravili za nocojšno fešto?
1: Ja, in sicer danes bomo otvorili zimski semester z enim večerom, kjer smo povabili različne DJ-je. Pomeni, da imamo različne žanre, naprimer tekno, imamo drum and bass, takšne stvari, tak da bo danes zelo živahna noč.
0: Kakšni pa so sicer načrti za nov semester, za to jesen, ali so spet predvidene stalnice, kot ste jih imeli v zadnjih letih?
1: Ja, točno, imamo že spet pripravljene naše stalnice, pomeni, danes začnemo z semester openingom in potem imamo 16. oktobra brucovanje, tako da so vsi, ki so zdaj začeli s študijem, ali že dalj časa študirajo na Koroškem in še niso imeli brucovanje, naj pridejo v klub, da bodo imeli brucovanje. In potem pa nadaljujemo z Martinovanjem, ki bo že spet ob začetku novembra. In potem pa imamo že spet naše slovenske dneve, ki bodo potekali 26. do 28. novembra. In kasneje potem za Božič pa na seveda tudi tradicionalna božičnica 23. decembra.
0: Kako pa ste sicer zadovoljni z udeležbo ali z obiskom vaših prireditev? Verjetno delate na tem, da bi čim več ljudi prišlo v klub, ne? In se aktivno udejstvovalo in udeležilo vaše ponudbe.
1: Ja, točno pomeni, da smo vedno veseli, če pridejo novi ljudje v klub, tudi za vse eno, če govorijo slovensko ali znajo slovensko, ampak nam je važno, da je klub en prostor za vsako osebo. In zdaj po poletju je treba spet malo aktivirati, ampak mislim, da bo spet zanimiv semester.
0: Danes ena taka priložnost, da tudi tisti, ki še ne poznajo kluba ali pa vašega delovanja, da pridejo in to spoznajo. Zakaj meniš, da naj pridejo, zakaj se splača?
1: Se mi zdi, da se splača, ker sploh danes bo en večer, ki je mogoče tudi malo netipičen za klubsko delovanje in bo več ljudi, ki so prvič v klubu in to se mi zdi zelo zanimivo, ker potem tudi hitro pridemo v pogovor z ljudmi, ki še niso videli, da klub sploh obstaja in se mi zdi, da je to kar dobra priložnost, da se tudi na to pot klub spozna, tudi če še nikoli nisi bil v klubu.
0: Potem želim mnogo užitka in fajn večer in ja, hvala za te prve informacije. O nadaljnjem sporedu pa se bomo zagotovo jeseni še slišali.
1: Hvala lepa.
0: Z nami je bila predsednica kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem Hanna Novak, ki vabi danes na semester opening. Začetna zabava novega semestra s koncertom in druženjem se bo začela ob 20. uri v prostorih kluba na ulici Špengergasse v Celovcu.

0: Nektarí so bili to dve minuty čas pol peto je na to petkovo popoudne radovedni smo. Kaj bo na sporedu v žurnalu slovenskega sporeda ORF v nekaj več kot pol ure? Za vašo informiranost in izbiro glavnih tem je danes pristojen odgovorni urednik Dneva Aleksander Mak.
1: Pedagoška visoka šola v Celovcu bo od ponedeljka gostila razstavo z naslovom V vrtu nevidnih. Gre za evropski projekt med Univerzo na Primorskem v Kopru in Univerzo v Trstu, v katerem so profesori skupaj študenti zbirali stvari, ki so jih pribežniki na balkanski ruti pustili v gozdu in ob poti. Razstava tematizira meje, a tudi migracije, beg in azil, osvetljuje meje zornega kota pribežnikov. Da razstavo odpirajo okoli 10. oktobra je zavestno početje, pojasnjuje Daniel Vuti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobraževanje na pedagoški visoki šoli.
2: Sicer v drugih krogih na Koroškem ja praznujejo meje, mi pa tokrat vabimo, se pravi v mesecu oktobru, vabimo tokrat na to, da razmišljamo in gledamo meje z drugega vidika. Kaj nam reč pomenijo meje za ljudi, osebe, ki jih ne presegajo tako enostavno, ki ne pridejo tako enostavno s potnim listom iz ene države v drugo, namreč prosilci za azil.
1: Danes se zaključuje teden zaščitnega gozda, ki je na Koroškem vse bolj ogrožen. V zaščitnih gozdovih na Koroškem je nastalo več kot 6000 hektarov poškodovanih površin. Gozdarski inšpektor Marjan David je za naš spored spregovoril o trenutnih izzivih zaščitnega gozda.
3: V zadnjem času to doživimo, da lobadar je razrečil kar cele doline, ob drugem

0: Poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, mi pa spet k čisto drugi temi. Pod geslom izobraževanje za vse, ne le za izbrane, je včeraj v Celovcu potekal javni protestni shod družinskega svetovalnega centra Inklusion Kärnten. Člani neprofitnega društva opozarjajo, da je vključujoč izobraževalni sistem dolgoročno učinkovita preventiva na področju zdravja, družbene povezanosti in gospodarske stabilnosti. Več zdaj v prispevku kolegice Daniele Topa.
1: Družinski svetovalni center Inklusion Kärnten je neprofitno društvo, ki se usmerja po nacionalnih in evropskih strategijah na področju vključevanja raznolikosti in preprečevanja diskriminacije med drugim po temeljnih pravicah Evropske unije, Avstrijski zvezni ustavi, smernicah dežele Koroške ter mednarodnih trendih, kot je vse večje priznavanje nevrodivergentnosti in avtizma. Kar zadeva vključujoči izobraževalni sistem, predsednica društva Birgit Bierbaumer ter klinični in zdravstveni psiholog Andreas Mühlberger opozarjata na naslednje pomankljivosti.
2: Kot psihologi in psihologinje, kot pedagogi in pedagoginje vsak dan vidimo, kakšne težave imajo otroci v šoli, če imajo posebne potrebe. Nekateri otroci potrebujejo nekaj drugega kot navaden pouk, naprimer več časa, dodatno pomoč, asistenco, za specialno podporo je enostavno veliko premanj ur v šoli. In zaradi tega zahtevamo več denarja za izobraževanje, predvsem, da otroci dobijo asistenco tudi brez diagnoze.
3: Also ich denke mir, abgesehen von den Forderungen, die wir haben, fängt Inklusion in unseren Köpfen und in unseren Herzen an. Ja, und ich glaube, das ist für mich der wichtigste Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, wir würden das gern für Kärnten mitorganisieren, weil es einfach in den Köpfen und in den Herzen ankommen muss, dass es wichtig ist, alle Menschen auf dem Weg mitzunehmen, egal wie sie sind.
1: Vsak mlad človek je edinstven in se uči na svoj način. Včasih pa pri tem potrebuje tudi nekoliko več podpore in spremljanja, ve povedati koroška Slovenka Nataša Hobel.
4: Jaz sem danes tu, ker sem mama enega otroka, ki se ga tega tiče in sem opazila, kako neverjetno težko je dobiti pomoč, če se otroku ne vidi pohabljenost. Zaradi tega, ker se normalno smeji, pogovarja, vsi mislijo, z njej je vse v redu, kaj je v njeni glavi, pa spet nekaj čisto drugega. Zato je že bilo težko dobiti sploh asistenco. V ljudski šoli smo jo dobili, ampak ker je bila edina, ki je potrebovala asistenco, je dobila veliko premalo ur za to, kar bi pravzaprav rabila. Učitelji so bili, hvala Bogu, toliko, da so vse eno brez asistence njo tudi podpirali, ampak pravzaprav ne bi smeli in to je žalostno.
1: Neprofitno društvo Inklusion Kärnten zahteva izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, podporo prilagojeno potrebam posameznika, na diagnozo neodvisne asistenske storitve ter posledično dovolj osebja na šolah. Da je pri tem potrebna predvsem politična volja in ukrepanje, se zaveda tudi poslanec v Koroškem deželnem zboru Stefan Santrisa.
5: Ich weiß ja, dass sehr viele Punkte im Bereich der Inklusion natürlich nicht noch so gelöst sind, wie wir sie alle gerne gelöst hätten. Das ist eine Frage von Ressourcen, das ist eine Frage von Geld am Ende des Tages, aber grundsätzlich ist es eine Frage von Einstellung und das politische Bekenntnis Kärntens zur Inklusion ist mit Sicherheit gegeben. Wir haben einen ganz hohen Grad inklusiver Beschulungsmodelle, wir haben auch sehr, sehr viel Geld investiert, um vielen Bereichen gerecht werden zu können. Aber natürlich, die Forderungen, die heute aufgestellt werden hier, die sind natürlich berechtigt und die Politik hat in erster Linie der Bevölkerung zuzuhören und im Rahmen aller Möglichkeiten da Lösungen zu finden.
0: Tako poslanec v deželnem, koroškem deželnem zboru Stefan Sandrisa o akciji izobraževanje za vse, ne le za izbrane, lahko preberete več na spletni strani inklusionkärnten.at, pa tudi v oddaji kolegov deželnega studija Kärnten. Heute je bil včeraj prispevek o tej temi, lahko si ga ogledate še enkrat na spletu, tja najdete preko naše spletne strani slovenci.orf.at.

0: V slovenski čitalnici Štajerske deželne knjižnice v Gradcu so vabili na literarni večer z Augustom Demšarjem, nagrajenim avtorjem uspešnih kriminalk, s kriminalističnim inšpektorjem Martinom Vrenkom iz Maribora. Na podlagi njegovih kriminalnih romanov je slovenska radiotelevizija RTV posnela tudi priljubljeno televizijsko serijo Primeri inšpektorja Vrenka, ki se bo zaradi visoke gledanosti še nadaljevala. Več o uspehih štajerskega pisateljica sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
1: Avtor August Demšar se je prvič predstavil v slovenski čitalnici v Gradcu, kjer je občinstvu razkril, da so njegove uspešne kriminalke prevedene vse mogoče svetovne jezike razen v nemščino. To naj bi se po želji pisatelja spremenilo. Prvi prevodi graške prevajalke Danijele Kocmut, ki je vodila pogovor z avtorjem, pa bodo objavljeni v odlomkih v reviji Lichtungen.
2: Prevodi za avtorje pa za založbe so seveda zelo pomembni za velika govorna področja, torej angleški, nemški jezik, španski jezik, ruski jezik. Ne? Nekaj prevodov je, čeprav so to mogoče manjše stvari, čeprav meni se ne zdijo nič manj pomembne. En roman je preveden v arabščino, celotna trilogija Vodnjaki, torej knjige Cerkev, Tajkun in Estonija so prevedene v ukrajinščino, dogovarjamo se za prevode v srbščino, makedonščino. Ravno kar je izšel moj roman v portugalščini za brazilski trg, bi si pa res zelo želel prevod v nemščino, da bi se lahko še malo bolj povezali z nemškimi avtorji, z nemško govorečimi pisci kriminalk, ker tu vidim jaz zelo veliko povezavo. Ne vidim toliko povezave s svojega dela z recimo skandinavskim noarjem ali pa z angleško klasično kriminalko. Vidim pa zelo dost sporednic z kakšnimi stvarmi, ki jih piše recimo Wolf Haas in dost povezav z tem, kar se pač tudi snema na tem avstrijskem področju. Torej, ko bo kakšna moja knjiga izšla v nemščini, bom zelo, zelo vesel in ponosen.
1: Kriminalke Augusta Demšarja so od samega začetka naletele na veliko zanimanja pri bralstvu, poleg tega pa so bile nominirane tudi za nagrado Kresnik.
2: Leta 2007, ko je izšel moj prvi roman, je bil ta uspeh presenečenje. Takrat slovenskih pisateljev, ki bi pisali kriminalke, ni bilo. Slovenski bralci nismo toliko segali po kriminalkah, seveda, ker jih tudi ni bilo. In zato je bila moja prva knjiga, pri kateri sem jaz vedno vztrajal, da mora na prvi strani, na naslovnici pisati pod naslovom in mojim imenom tudi kriminalka. Torej, od začetka sem žanrsko določil svoje pisanje in ko je ta knjiga se pojavila na seznamu nominirancev za nagrado Kresnik, ki je nagrada za najboljši roman preteklega leta v Sloveniji, je bilo to veliko presenečenje. Vem, da sem takrat imel precej klicev novinarjev, ki so spraševali, kaj to pomeni za žanr, kaj to pomeni za slovensko kriminalko.
1: Zaradi uspeha romanov so se pri slovenski radioteleviziji odločili za snemanje televizijske serije na osnovi primerov inšpektorja Vrenka.
2: Od leta 2017, ko smo začeli pripravljati prvo sezono, je do sedaj bilo posnete, so bile 3 sezone oziroma 14 epizod, malo v oblakih, ampak nekaj v načrtu je, da bi posneli tudi 4. sezono. Glavni razlog za to pa je, da je bila prva sezona primerov inšpektorja Vrenka najbolj gledana televizijska oddaja na slovenski televiziji od leta 2000 naprej.
1: Detektivke Augusta Demšarja z glavnim junakom inšpektorjem Martinom Vrenkom so izšle pri založbi Pivec v Mariboru.

0: Dobar dan ali zdaj, ko postajajo dnevi vse krajši morda že. Dobar večer in lepo pozdravljeni pri novi izdaji naše glasbene oddaje. Naša pesem, kot lahko morda že sklepate po prvi melodiji, bo danes ta malo več kot polurna glasbena oddaja v znamenju hvalospevov in slavospevov naši prelepi Koroški. Povod za to temo je jutrišnji 10. oktober, Koroški deželni praznik in mi bomo v nadaljevanju slišali ali najlepše pesmi naših južnokoroških zborov in skupin, ki opevajo našo čudovito domovino. Pod geslom Koroška naša dežela bomo v prvem trojčku pesmi slišali Fante izpod June s pesmijo Dežela Koroška, mešani pevski zbor pevskega društva Sele, skladbo Domovina in pa moški pevski zbor Valentin Polanšek s pozdravom Koroški. Miran Kelih želim prijetno poslušanje.
1: Glad.

Jutri mineva 106 let od koroškega plebiscita. 10. oktobra leta 1920 se je večina koroškega prebivalstva, med njimi tudi najmanj 10 000 slovensko govorečih na Koroškem, izreklo za obstoj pri Avstriji in proti priključitvi kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Predtem, medtem in zatem je nastalo ogromno lepih slovenskih melodij in besedil, ki opevajo našo lepo Koroško. Tem domoljubnim pesmim se danes posvečamo v oddaji Naša pesem. Naslednji glasbeni trojček bodo oblikovali Mešani pevski zbor Zarja, Europeada zbor in Mešani pevski zbor Danica.

0: Radio Agora.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi upogledi v življenje na vasi.
3: Menschen.
4: Tradicija.
3: Bildung.
5: Zgodba.
4: Natur.
1: Kultura.
4: Politik.
2: Sport.
4: Glasba.
1: Kulinarika.
6: Musik.
1: Generationen.
5: Prosti čas.
2: Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im Radio.
7: Radio Mednitz. Menschen, Geschichten, Interessantes und natürlich Musik.